0: say eh opani kwesu twum na nu manyam akita no wo do ofa ba kwoto na se papa no anu manyam to do ba
1: memba abisi ya koso ya abudu ya frey eko ya abudu ya frey 0244-511-533 if you are sorry about you but here can say yanko
0: etu de fa ba kwoto na se yewura kwasi twum akita anu manyam etu de mba ede eto no sani ebeya anu manyam be besa na tare na akwara na mo na bra biere biera ana so onye na bra bosa na opese benya anu manyam na etu edi bi akita obi an emfom sani edi ni tie se ba ma wani abre sani jabes na ni ebre ye na osufre izo nyankopon na edi ni beba anu manyam ede amao fite jabes no na enyama enkoyie enyama asai but ohunu se no sani amete enyama enkoyie en sani tie dia e wo se mi sufre izo nyankopon na papa yi ebedi machi na papa yi ebeka me ho na mi din na eda me so a me ma me di yi a waka sem bi di aye din eda me so no na awure nye de ensa no aba na wo kasa obi di obi fini yi a mu aka sem bi ama ne ye ede ama ne ye adwuma because wo se na bufuo wo ka wo ya de bi a ne bo nye de enye so eye ne ya e wo na koma mu e na obi na no aka sem bi e na sem edi nya emfam ne sani etie bia se wo be sori esogu izo nyankopɔ so na wo bɔ mpaa awurade ebetie na obɛgyew na abrabɔ na wo bɔ na wo hu so no a wo de ahyɛ wo din no awurade bɛyɛ edin no ho de adwuma because papa edin bi obi de din no bɛto bia wo ne ntɛ wo de din no to because tabes deɛ no wo se ne maame ɛde yaw ɛne wo no papa akafo tumi tu din bi sɛ bia ɛbi sɛ dim sɛ anto kese wa meto
1: papa
0: ni edidi na de atfo no
1: kwia anto
0: sa
1: kwa mi anto
0: wa meto friends ni papa edidi na de atfo no na edidi na de enter no so en so oni pasa no so se edidi na de nya emfo ni de atfo no o sori waka so no edidi na de be sui mi mpedi no
1: enti wuntumi kase ebia obi o ha o be sesedi no bi o so won sesa